0: Cái đấy, có lẽ ăn luôn chay, nhận thắng năng học cô có này mò.
1: Mà chắp mà tớm của đi nè mà thèm.
0: Có cá hư tao đây, xôm xài 5 phương kilo mình tao đây.
1: Má phải trứng bà phò cầm đeo, thèm ơi. Á, lấy liếm chi mừng nổi tay tay đại bị nè.
0: Ô, hông mà cả năm bò chùm xài luôn chay thôi. Đây xén xóng xén tấy nè cả.
1: Chén xóng xén, liếm chi mừng nè nè.
0: Áo, có kinh cấp phần mà lộ.
1: Ủa kỳ nạn đây lộn ngào bà hơi. Anh xem. Anh phúc mừng vàng cỏ.
0: Ủa mừng vàng thầm mơ lạ.
1: Họ anh xông đúng bay ban nhà lì chẳng nói rõ.
0: Ủa bay nhà ban nhà lì hả mò.
1: Chả bay khó bên tuổi thứ nà cả. Hiểm bỡ hiểm bỡ hiểm bà hơi bà điều nhạc.
0: Còn lúc chá nhìn bà bay con đeo lốt tổ cỏ mì ạ.
1: Mát bà mì nắm ăn.
0: Ồ nắm ăn bèn nghe nó.
1: Ủa nà nà cả. Nó.
0: Ờ bà bình nhắn. À xả lắp luôn cháy. Ok bà phúc hồi dưới bà xông.
1: Bà nắp thử nắm chạy mừng té bà chém bà. Nhìn đi nữa.
0: Stop.

0: cơm tết, mua cơm bà. Ôi chào mẹ ơi.
1: Mà nặng hay nhắn đi bác sáng.
0: Con hả gầy nói cốt ngốt cắt ngắt nà cà. Nhắc gần mà dù bà nhắn.
1: Không, bánh bà lốt nắc hồ à bác sáng, bánh bình cho đấy.
0: Mà mua cơm lừa bà chán luộc ý mẹ con. Trái nhắc nhắn qua bà nhắn.
1: Ơi, em đu lắm, con hâu.